0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
6: Radio K4, your voice.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

0: The station without boundaries.
1: Radio K4.
2: Action!
3: Do you know what that means?
4: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
5: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
6: This is how I always speak.
5: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
6: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
4: Prince, Euphoria.

0: 9.
1: Aleksandra Prijović, Vreme prolazi.
2: Vreme prolazi, život odlazi.
0: Mesto broj 8.
1: Vojaž i Rasta, Hotel sa balkonom.

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.
2: Stavi svoje ruste tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve.
0: Mesto broj 3.
1: Anđelina Malo.

0: U nastavku buđenja listamo malo i muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji dan, 25. jun.
1: Upravo tako, Bojane, 2009. godine preminuo je Michael Jackson, kralj popa, u 50. godini života. Njegov uticaj na muziku, ples i popularnu kulturu ostaje nemerljiv do dan danas. 2021. godine italijanska grupa Maneskin pobedila je na Euroviziji sa pesmom Ziti e Buoni, čime je započela svoj globalni proboj na svetsku muzičku scenu. Još ovakvih informacija o muzičkoj istoriji pronaćete na našem web sajtu radiokvor.com/2, a mi u nastavku slušamo Michael Jacksona i njegov veliki hit Thriller. Uživajte!

0: Mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
2: Stavi svoje ose tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve.
0: Mesto broj 3.
1: Anđelina Malo.

Američki pevač, kantautor i producent, poznat po svom emotivnom glasu i pesmama koje su se kretale između popa, roka i soul muzike. Njegov rad obuhvata 4 decenije, a postao je jedan od najpoznatijih izvođača popularne muzike u 1980. i 1990. godinama. Sve o biografiji ovog velikog umetnika čućete u nastavku emisije Artist of the Day, a naš i vaš umetnik dana je upravo Michael Bolton. Ne menjajte talase.

Michael Bolton je rođen 26. februara 1953. godine u New Havenu u saveznoj državi Connecticut. Iako je počeo da se bavi muzikom već u mladosti, njegov prvi susret sa muzikom bio je kroz ljubav prema rock i blues zvuku. Kao tinejdžer, Bolton je svirao u nekoliko lokalnih bendova, a njegov prvi korak ka profesionalnoj karijeri dogodio se kada je započeo rad kao kantautor. Svoj prvi veliki uspjeh postigao je početkom 1980. godina kada je potpisao ugovor sa velikom muzičkom izdavačkom kućom.

pravi uspon Boltonove karijere desio se tokom 1980. godina. Iako je njegov početni rad bio baziran na hard rocku, ubrzo je prešao na mekši komercijalni zvuk koji ga je doveo do šire publike. Godine 1987. izdaje album The Hunger, koji uključuje hitove poput That's What Love Is All About. Pesme sa ovog albuma počele su da se nalaze na vrhu američkih top lista, a Bolton je postao prepoznatljiv po svom specifičnom glasu i emotivnim baladama.

pravi vrhunac Boltonove karijere desio se početkom 1990. godina. 1990. izdao je album Soul Provider koji mu je doneo ogroman uspeh i osvojio srca širom sveta. Singlovi poput How I'm Supposed to Live Without You i Said I Love You But I Lied postali su instant klasici, a album je postao multiplatinasti. Ovaj period bio je vrhunac Boltonove popularnosti, a njegove balade su bile prisutne na svim top listama.

Kako bi se prilagodio novim muzičkim trendovima, Bolton je tokom 2000. godina menjao pravac u svom muzičkom stvaralaštvu, sve više se fokusirajući na pop i soul zvuk. Izdavao je albume koji su kombinovali klasične balade i moderne aranžmane. Uprkos sve manjoj komercijalnoj vidljivosti, Bolton je i dalje održavao status pop ikone nastupajući širom sveta. Poznat je i po svom specifičnom stilu koji je spajao elementske stilove pop muzike i klasičnog soula.

Iako je Michael Bolton tokom svoje karijere bio prepoznatljiv po svojim pesmama o ljubavi, on je također bio aktivan u humanitarnim i društvenim inicijativama. Osnovao je Michael Bolton Charities, organizaciju koja je fokusirana na pomoć deci i porodicama u nevolji, posebno u borbi protiv zlostavljanja dece. Tokom godina Bolton je stekao veliki broj obožavalaca, a njegov glas i pesme ostali su značajan deo pop kulture. Njegovo nasljeđe u muzici je neosporivo i smatra se za jednog od najvažnijih izvođača svoje generacije. Pratili ste emisiju Artist of the Day, a ovog puta naš i vaš umetnik dana bio je upravo Michael Bolton. Ne menjajte talase, sledi emisija Greatest Hits sve do 12, a onda i popodnevni program Zujanje, a sa vama će u Zujanju biti DJ Pajče. Od mene veliki pozdrav, lepo provedite današnji dan i do slušanja, sve najbolje.

Ponedeljni program Zujan je nastavljen informacijom koja se tiče ovog današnjeg dana 25. junija u pitanju, pa izvojit ću, ajde kažemo jedno, dva datuma. Idemo prvo do godine 1963. kada je rođen George Michael, engleski pevač i kompozitor, jedan od najvećih pop zvezda svoje generacije. Tokom karijere prodao je više od 100 miliona nosača zvuka širom planete. Dakle, veliki George Michael. E sad, 1984. Prince je objavio album Purple Rain, jedno od najuticajnijih izdanja 80-ih godina i prekretnicu u njegovoj karijeri. Mi ćemo ovim povodom čuti George Michaela, kad sam već spomenuo njega, zašto da ne, sa numerom Freedom. A ostale datume vezane za ovaj današnji dan možete pronaći na našem web portalu radiokefor.com/2.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Zujenje, nova serija. Već dve nedelje na vrhu liste najgledanijih serija na Netflixu nalazi se miniserija Svedok, The Witness, britanska kriminalistička drama zasnovana na tragičnim istinitim događajima iz 1992. godine. Serija govori o ubistvu mlade majke Rachel Nickel na londonskom Wimbledon Commonu, ali umjesto klasičnog fokusa na ubicu, priča je ispričana iz ugla njenog partnera Andrea Hanscomba i njihovog sina Aleksa, koji je tada imao samo dve godine i bio jedini svedok njenog ubistva. Serija prati kako se otac i sina nose sa nezamislivom traumom i gubitkom dok pokušavaju ponovo da izgrade svoj život. Dakle, ko ima pristupa Netflixu može pogledati novo ostvarenje Svedok ili The Witness. Jako brzo sport.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.